0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Ліхтенштейн.
2: Факт перший.
1: Ліхтенштейн був заснований у 1719 році. Це одна з найменших країн світу. Її площа всього 160 квадратних кілометрів.
2: Факт другий.
1: Ліхтенштейн здобув незалежність від Німецького Союзу у 1866 році. Главою держави є князь.
2: Факт третій.
1: Валютою Ліхтенштейну є швейцарський франк. Крім того, Ліхтенштейн – це найбільший експортер зубних протезів у світі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки «Коко Шанель» в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо ви хочете вести щасливе життя, ви повинні бути прив'язані до мети, а не до людей або речей. Альберт Ейнштейн. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Чупа-Чупс». Знамениті льодяники «Чупа-Чуп» з'явилися на світ у 1958 році. Їхнім батьком може вважатися Енрік Бернат. Будучи кондитером, Бернат, як і кілька поколінь його предків, володів кондитерським виробництвом у своїй рідній Барселоні в Іспанії. Насолода придумана спеціально для дітей і повинна була, до того ж, розв'язати складність у відносинах між маленькими дітьми і цукерками. А складності ці відомі всім батькам. Забруднений одяг, вимазані шоколадом батьки, художньо покрити кондитерськими шедеврами всі меблі. Ідея, яка народилася у творця Чупа-Чупс, містера Берната, була проста і геніальна одночасно. Потрібно насадити вкусняшку на невелику виделечку, за яку і буде братися маля. Пізніше виделечка була замінена дерев'яною паличкою, а ще пізніше пластиковою. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку «гол». З іспанською так і перекладається «гол». Начебто все логічно. Цукерка має кругу форму, як футбольний м'яч, і потрапляє у рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалася непримітною, і Бернат звернувся із запитом на неймінг у рекламне агентство. Там запропонували назву «Чупс». З іспанської «смоктати». Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Чупа-Чупс». Перший логотип «Чупа-Чупс» був створений іспанським живописцем Сальвадором Далі на хвилиночку. А ось найбільший «Чупа-Чупс» у світі важить 725 грам. Він, до речі, з смаком полуниці. І ще одна цікавинка. «Чупа-Чупс» виробляється і у формі упаковок сигарет. Ну, це такий натяк, щоб люди кидали палити. Вони виробляються зі слоганом «Смоктання не вбиває». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім удалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на Діджі ФМ.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

вдень до 24, вночі 12. В Одесі сонячно з хмарами, вдень до 18, вночі 12. У Харкові місцями зливи, вдень до 19, вночі 13. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 19, вночі 10. Бажаємо тихого дня!

Реклама. Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.

0: приведе до порядку.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
6: Реклама. Реклама.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 11 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 24, вночі 12. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 18, вночі 12. У Харкові місцями зливи. Вдень до 19, вночі 13. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень до 19, вночі 10. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
6: «Альянс Новобуд».
7: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
8: Кан святкує.
9: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
10: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
9: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
10: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
9: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
10: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
11: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
12: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
11: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Президент Володимир Зеленський скоординував позиції з президентом Фінляндії Олександром Стуббом напередодні міжнародних зустрічей цього тижня. Обговорили дипломатичний трек, взаємодію в Європі та тиск на Росію. Київ наголошує, санкції і політична єдність партнерів уже дають потрібний ефект. Водночас Зеленський заявив, що Україна 2 дні утримувалась від далекобійних дій, бо не було масованих російських атак. Але у прифронтових районах тиші немає. Тривають штурми, обстріли й удари дронами. Якщо Москва повернеться до масштабних атак, відповідь буде дзеркальною.
0: На дипломатичному напрямку готується і великий обмін полоненими за формулою «тисячу на тисячу». Український координаційний штаб уже передав списки російській стороні. Зеленський каже, треба знайти формат реальних зустрічей і завершувати війну з надійними гарантіями безпеки.
1: На Запоріжжі російський дрон поранив чоловіка в Кушугумі. Йому надали допомогу. У Херсоні безпілотник атакував автомобіль працівника міської ради. Чоловік дістав мінно-вибухову травму. На Миколаївщині FPV-дрон ударив по цивільному авто. Постраждали чоловік і жінка. Їх госпіталізували.
0: Окрема атака на Миколаївщині поранила 19-річного хлопця в Куцурубській громаді. На Харківщині дрон ударив по автівці біля аптеки, власник дістав легкі ушкодження. У Харкові після удару безпілотника спалахнула пожежа. Звернень до медиків на момент повідомлення не було.
1: Україна готова направити своїх експертів до країн Балтії, щоб посилити повітряну безпеку після інцидентів із дронами. Естонія очікує від Києва додаткового контролю, а українська сторона вже контактує з посольством. Тим часом у Кремлі знову вимагають відведення українських військ із Донбасу, але Берлін відхилив ідею залучення Гергарда Шредера до переговорів як фіктивну.
0: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга сьогодні працює у Брюсселі. У фокусі – підтримка України, тиск на агресора, рух до Євросоюзу та повернення українських дітей. А в Стокгольмі підтримка України залишається стабільною. Там щотижня проходять 3 мітинги, і більшість учасників – самі шведи.
1: В Україні зафіксували понад 1800 пожеж в екосистемах, вигоріло майже 2250 гектарів землі. Рятувальники просять бути уважними з вогнем. І на добру ноту – донецький «Шахтар» достроково став чемпіоном України з футболу після перемоги над Полтавою 4-0.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
3: Ти чув?
4: Ліс і новий ранок.
3: Навіть не віриться, що це наш дім.
4: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
5: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
6: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
7: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
6: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
7: І планування, яке підберемо саме під тебе.
6: Тож не гугли далі.
8: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
7: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
6: Або телефонуй 098-487-2020.
9: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
10: Все завантажено. Можна їхати.
11: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
12: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 11 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 24, вночі 12. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 18, вночі 12. У Харкові місцями зливи. Вдень до 19, вночі 13. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень до 19, вночі 10. Бажаємо тихого дня!

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.

0: Кан будує житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти «Бумбокс» 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія «Блокбастер Мол». Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу «Work.ua». Ти зможеш все. Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія. Yeah.

я знаю, ты тут. One need for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 11 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 24, вночі 12. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 18, вночі 12. У Харкові місцями зливи. Вдень до 19, вночі 13. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень до 19, вночі 10. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
6: «Альянс Новобуд».
7: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
8: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
7: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з фронту. За даними Генштабу, за добу російська армія втратила 920 військових і понад 300 одиниць техніки. Українські захисники знищили танки, бронемашини, артилерію, реактивну систему, наземні роботизовані комплекси та велику кількість автомобільної техніки. Це ще один день, коли ворог платить дуже високу ціну за свою агресію. Водночас ситуація на передовій залишається напруженою. За добу зафіксовано майже 150 бойових зіткнень, тисячі дронів камікадзе та численні обстріли. Президент Володимир Зеленський заявив, далекобійного перемир'я Росія загалом дотримується, але на лінії фронту – ні. Тож українські підрозділи продовжують тримати оборону і відповідати там, де це необхідно.
0: Україна готує великий обмін полоненими у форматі «тисяча на тисячу». Українська сторона уже передала відповідні списки росіянам і розраховує на активне посередництво партнерів. У координаційному штабі уточнили, список формували за принципом тривалості перебування людей у полоні. Для родин військових це одна з найважливіших тем дня з надією на повернення близьких додому.
1: Є і важливі новини щодо армійської реформи. Обговорюється контракт на модель із чіткими строками служби та гарантованою демобілізацією після завершення контракту. Для військових також пропонують нову систему доплат за ризик, залежно від характеру бойових завдань. Окремо йдеться про перетворення ТЦК на офіси резерву з розділенням функцій комплектування та соціального супроводу.
0: На міжнародному напрямку Україна посилює співпрацю з країнами Балтії після інцидентів із дронами. У Києві пояснюють, частину безпілотників могла навмисно відвести російська радіоелектронна боротьба. Україна готова направити фахівців, щоб допомогти партнерам зміцнити повітряну безпеку. Це важливо і для захисту союзників, і для того, щоб Росія не могла використовувати такі інциденти у своїх провокаціях.
1: У Європі тим часом готують новий санкційний тиск на Росію. Серед можливих цілей – тіньовий флот, банки, оборонні підприємства та схеми продажу викраденого українського зерна. Європейські чиновники вважають, що російська економіка зараз переживає один із найслабших періодів від початку Великої війни. А Німеччина, за даними міжнародних медіа, намагається посилити власну далекобійну оборону ракетами «Томагавк».
0: Є новини й поза політикою. На Тенерифе евакуювали пасажирів круїзного лайнера, де зафіксували спалах хантавірусу. Фахівці закликають не панікувати, ризик поширення між людьми вважається низьким. А на Київщині стан повітря після пожежі у Чорнобильській зоні залишається в межах норми, хоча рятувальники ще продовжують роботу.
1: Сьогодні, 11 травня, віряни вшановують Кирила та Мефодія. Також у світі згадують день очікування Мері Поппінс і день народження Американської академії кіномистецтв. Нехай у цьому понеділку буде трохи більше спокою, ясності і добрих новин. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвин стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Реклама. Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
1: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
0: Або телефонуй 098-487-2020.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.
4: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 11 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 24, вночі 12. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 18, вночі 12. У Харкові місцями зливи. Вдень до 19, вночі 13. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень до 19, вночі 10. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
5: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
4: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

Триває обідню перерву українській столиці. God is a dancer. Так називається платівка, яка лунає просто тут і просто зараз. І в ній мені, знаєте, найбільше сподобалась фраза step by step. Дійсно, роблячи це крок за кроком, можна досягти найбільших вершин. А от такі ривки дуже непродумані і різкі можуть навпаки нашкодити. Тож із гармонією, балансом рухаємось тільки вперед. Ну а я, Женя Тертюбєк, кажу всім привіт. Величезний розпочинаю свою радіовахту і закликаю всіх залишатись поблизу на черзі. Ваш улюблений трек «Дівчинка танцює». We'll be right back.

0: Да, до порядку.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Зірка цього місяця.

місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 11 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 24, вночі 12. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 18, вночі 12. У Харкові місцями зливи. Вдень до 19, вночі 13. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень до 19, вночі 10. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

Дмитрий Вегас, Like Mike, Cup і Shooting Darts на екваторі 12-13 години. Друзі, ну а мені час нагадувати, що рівно за годину в наступному муз-марафоні будемо у нашій супергрі «Розпродам гараж» розігрувати шикарний подарунок. 098-2008-968 – це наш телеграм. Надсилайте свої лоти, щоб в зворотньому порядку, так би мовити, отримати суперовий мерч від радіостанції DJ FM. Дуже-дуже чекаємо. Ну, а поки для вас Дженніфер Лопес, Девід Гетта, «Save Me Tonight».

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама. Реклама. Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія. Yeah.

DGFM, не хто інший, як Алан Уокер із треком Broken Strings. І хто в нас дійсно Broken був минулими вихідними, так це Тіна Кароль, яка не багато і не мало встановила рекорд і простояла майже 2 години у планці. Якщо бути зовсім точним, це 1 година 54 хвилини. І мені аж боляче стало, поки я це говорив, бо мій рекорд, думаю, може хвилина максимум, які там години. Але нічого, як то говориться, понеділок – це день, коли треба починати нове життя, і чому б не надихнутися українською суперзіркою.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні у фокусі – оборонна співпраця, гучні схеми з ухиленням від мобілізації, міжнародний тиск на Росію та нові ризики для цивільної інфраструктури. До Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Головна тема переговорів – спільне виробництво зброї, передусім далекобійних дронів. Берлін хоче розширювати німецько-українські підприємства і використовувати бойовий досвід України у створенні високотехнологічної зброї. І це важливий сигнал. Українська оборонна промисловість стала настільки помітною, що її досвід уже цікавить партнерів. Водночас ворог, за оцінками українських джерел, після зимових ударів по енергетиці, активніше придивляється саме до оборонного сектору. Серед можливих цілей також називають газо- і нафтовидобувні об'єкти, заправки у прифронтових районах та системи водопостачання влітку.
0: У Запоріжжі викрили одразу дві масштабні схеми. Керівництво приватного університету, за даними слідства, фіктивно зараховувало чоловіків до аспірантури, щоб ті отримували відстрочку від мобілізації. За 2 роки через схему могли пройти майже 3,5 тисячі людей, а організатори заробили понад 50 мільйонів гривень.
1: Ще одна історія. Підроблені документи про інвалідність. Воєннозобов'язаним за великі суми оформлювали фальшиві медичні підстави для відстрочки, виїзду за кордон і підвищених виплат. Лише цього року, за попередніми даними, через схему могли пройти близько 500 людей. Частині фігурантів уже повідомили про підозру.
0: Тим часом на круїзному лайнері з хантавірусом один громадянин України залишить борт у межах евакуації. Ще 4 українців залишаються у складі екіпажу, щоб забезпечити перехід судна до Нідерландів. Ознак захворювання у них немає, але після прибуття їх мають направити на карантин.
1: Європа готує новий пакет санкцій проти Росії з акцентом на так званий «тіньовий флот». У Брюсселі також говорять про відповідальність Росії за незаконну депортацію українських дітей і закликають швидше відкривати переговорні кластери щодо вступу України до Євросоюзу. А на фронті і у прифронтових регіонах ситуація залишається важкою. Обстріли Харківщини та Херсонщини знову забрали життя і поранили мирних людей.
0: Є й новина з м'якшим акцентом. Уряд запускає програму стажування для людей 50+. Досвід має значення. Вона має допомогти оновити професійні навички, зустрітися з роботодавцем і повернутися до активної роботи.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Що ж, дорогесенькі, традиційно на старті 13-ї нагадую, що менше ніж за 10 хвилин у нас розпродам гараж, а тому давайте знайомитись із лотом, за який ви сьогодні можете поборотись. Отже, прекрасна пані Аліна нам запропонувала не що-небудь, друзі, увага, а дитячий велосипед червоного кольору у реально дуже класному стані. От зараз дивлюсь по фотографії. Значить, дивіться, цей велик, він для дітей віком від 3 до 6 років і зростом до 135 сантиметрів. Тобто, якщо ваша дитинка, або, не знаю, там, похресник підходять за цими антропометричними параметрами, то вже зараз можете реєструватись на нашу гру 098-2008-968. Це наш телеграм. Пишіть фразу «Я у грі». Ну, і якщо вам вдасться в прямому етері відповісти на одне запитання від ведучого, то вуаля, приз ваш, ну а Аліночка за свою щедрість отримає суперовий мерч від DJFM. Тож чекаю на вашу активність, а поки для вас Лідалі.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
6: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
5: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
6: І планування, яке підберемо саме під тебе.
5: Тож не гугли далі.
7: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
6: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
5: Або телефонуй 098-487-2020.
8: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
9: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
10: Ой, куди ми їдемо?
11: Тобі сподобається.
10: Це Ірпінь?
11: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: «Розпродам гараж». Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
1: Отже, друзі, переходимо безпосередньо до розіграшу нашого суперподарунку, який сьогодні не багато і не мало дитячий велосипед діткам віком від 3 до 6 років і зростом 135 сантиметрів. Цей лот нам, нагадую, люб'язно надала пані Аліна, наша постійна слухачка. Ну от побореться за нього сьогодні інша прекрасна пані Олена, якій ми кажемо «Добрий день».
2: Доброго дня.
1: Як ваш настрій, в якому місті, як погодка, чим займаєтесь?
2: Настрій супер, місто Кривий Ріг. А погодка дощова.
1: Дощова. Ну, слухайте, знаєте, як говорять розумні люди, коли навколо не дуже така, знаєте, сонячна погода, то треба зігріватись сонячними людьми та сонячною музикою. На DJ FM така є. Зараз, якщо вдасться вам виграти, то ще й, мені здається, настрій точно покращиться попри погоду. Отже, дивіться, коли ми вже сьогодні розіграємо дитячий велосипед, за який ви боретесь, то питання буде також пов'язано з велосипедами. Буде два варіанти відповіді, тому впевнений, вам буде трошечки легше. Отже, питання дуже просте. Як ви думаєте, пані Олена, який рекорд швидкості встановлений і досі не побитий на велосипеді? Цей рекорд є в книзі рекордів Гіннеса. Два варіанти – 268 кілометрів на годину або 514. Як думаєте?
2: Ну, думаємо, що перший.
1: Перший, 268.
2: Так.
1: Ну, це, ну, слухайте, шалена швидкість.
2: Ну, 500, думаю, більше.
1: Абсолютно вірно, пані Олена, звичайно. 268,83, значить, це в нас був нідерландський велосипедист Фред Ромпельберген, який досі цей рекорд є непобитим. Я вас вітаю, ви виграєте цей прекрасний велосипед.
2: Дякую.
1: І сподіваюсь, він стане в нагоді вам, вашим діткам та всім, кому він тільки може стати корисним.
2: Дякуємо.
1: Отже, друзі, ось так от легко та невимушено щодня по буднях ви також можете або надавати свої лоти і таким чином давати їм нове життя, ну або ж вигравати їх завдяки небайдужості наших слухачів. Ось така вона прекрасна, добра гра «Розпродам гараж».
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 11 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 24, вночі 12. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 18, вночі 12. У Харкові місцями зливи. Вдень до 19, вночі 13. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень до 19, вночі 10. Бажаємо тихого дня!

якимись там дедлайновими робочими завданнями, а просто фактом того, що вихідні завершилися. Так от, якщо вірити британським вченим, то якщо хочеться менше стресу після роботи, треба цілуватись. Найголовніше, щоб було і з ким. А якщо немає з ким, то ми тут та діджевемо. Щиро вам бажаємо знайти, що називається, другу свою половинку. Ну а щодо музичних половинок, далі українське соула в реміксі «Не питай».

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.
4: Я тут і зараз.

Так, Golden Hour Feeling від Месіл АЕ, не плутати з AI, завершив свій робочий експрес-марафон. І, звичайно ж, дякую всім за активність і кожну хвилину проведену разом. Усім сили, енергії, завзяття, і нехай цей понеділок продовжується максимально натхненно. Почуємось завтра, як завжди, стартую о 12:00. Чао!

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.

0: все завантажено. Можна їхати.
1: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
2: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 11 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 24, вночі 12. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 18, вночі 12. У Харкові місцями зливи. Вдень до 19, вночі 13. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень до 19, вночі 10. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ФМ стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Пробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.
0: Реклама.

0: Чекає вдома у вікна.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна говорить про новий імпульс у відносинах з Європою. У Брюсселі міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив: Київ відкритий до нової сторінки у відносинах з Угорщиною. Україна розраховує на офіційне відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу. І це звучить особливо важливо на тлі заяв із Будапешта. Нова очільниця угорської дипломатії визнала, що право вето надто часто використовували не як крайній захід, а як політичний тиск. Тепер Угорщина обіцяє повертати довіру партнерів і менше блокувати європейські рішення.
1: У Брюсселі сьогодні багато українського порядку денного. Євросоюз готує нові санкції проти причетних до викрадення українських дітей, а також новий пакет тиску на російський тіньовий флот. Під ударом можуть опинитися танкери, банки, оборонні підприємства і компанії, пов'язані з торгівлею вивезеним українським зерном.
2: Є і фінансові сигнали підтримки. Україна вже наступного тижня може отримати перші кошти з великого європейського кредитного пакета на 90 мільярдів євро. Частина цих грошей має допомогти не лише обороні, а й нормальній роботі держави в умовах війни.
1: На фронті й у тилу ситуація залишається напруженою. У Донецькій області за добу зафіксували 19 російських обстрілів міст і сіл, 4 мирних жителів поранені. Водночас у Чорнобильській зоні локалізували пожежу, яка виникла 7 травня, рятувальники продовжують ліквідацію.
2: Президент Володимир Зеленський повідомив, що Америка залишається в дипломатичному процесі і виступила посередником у питанні обміну полоненими. Списки вже передані, контакти тривають, сторони погоджують конфігурацію повернення людей додому. Окремо Україна розширює Drone Deals. У роботі вже близько 20 країн.
1: На міжнародному напрямку Україна посилює співпрацю з країнами Балтії після інцидентів із дронами. У Києві пояснюють, частину безпілотників могла навмисно відвести російська радіоелектронна боротьба. Україна готова направити фахівців, щоб допомогти партнерам зміцнити повітряну безпеку. Це важливо і для захисту союзників, і для того, щоб Росія не могла використовувати такі інциденти у своїх провокаціях.
2: В Україні зафіксували понад 1800 пожеж в екосистемах, вигоріло майже 2250 гектарів землі. Рятувальники просять бути уважними з вогнем.
1: А ще українці в Німеччині тонко потролили проросійську ходу. В Аугсбурзі учасники кілька годин несли портрети Степана Бандери, Миколи Хвильового та Василя Малюка, навіть не помітивши підміни. Вийшла дуже промовиста історія про пам'ять, міфи й уважність до власних символів.
2: І на завершення – про стійкість. Українська дипломатія говорить про стабілізацію фронту, сильнішу протиповітряну оборону та нову роль Європи у майбутніх переговорах. День непростий, але з відчуттям руху вперед.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

Красі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 11 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень до 24, вночі 12. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 18, вночі 12. У Харкові місцями зливи. Вдень до 19, вночі 13. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень до 19, вночі 10. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finetown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Файнатаун – живий квартал.
3: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox. 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: до порядку.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Реклама. Реклама.
4: Ти чув?
5: Ліс і новий ранок.
4: Навіть не віриться, що це наш дім.
5: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
6: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
8: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
7: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
8: І планування, яке підберемо саме під тебе.
7: Тож не гугли далі.
8: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
7: Або телефонуй 098-487-2020.
9: Все завантажено. Можна їхати.
10: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
11: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 11 травня та 12 травня. У Львові ввечері хмарність зростатиме. Завтра – зливи. Вдень – плюс 21, уночі – плюс 7. В Одесі ввечері сухо, завтра прохолодніше. Вдень плюс 14, уночі плюс 12. У Харкові ввечері короткі зливи, завтра мінлива хмарність. Вдень плюс 24, уночі плюс 11. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра хмарніше. Вдень плюс 22, уночі плюс 12. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 11:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Пробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
6: «Альянс Новобуд».
7: Кан святкує.
8: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
9: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
8: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
9: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
8: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
9: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ком.
10: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
11: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. «Біоритм» – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
12: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
11: «Біоритм» від «Кан». Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна розширює програму спільного виробництва дронів «Дрон Ділз». Володимир Зеленський повідомив. У роботі вже близько 20 країн, 4 угоди підписані, а перші контракти готуються до запуску. Також Київ очікує на відкриття безпекової співпраці ще з одним регіоном світу. Це важливо не лише для фронту, а й для української оборонної промисловості. Україна вже не просто просить зброю, а пропонує партнерам спільне виробництво, досвід і технології. І саме дрони залишаються одним із ключових інструментів сучасної війни.
0: У Києві зустрілись міністри оборони України та Німеччини. Михайло Федоров і Борис Пісторіус підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері оборонних інновацій. Федоров також наголосив, Німеччина нині є першою у світі за обсягом безпекової допомоги Україні. Окремо, міністр оборони прокоментував тему ракет «Таурус». За його словами, Україна вже має засоби ураження, які працюють на схожій і навіть більшій дистанції. Але таких можливостей, підкреслив він, багато не буває.
1: Є і фінансові сигнали підтримки. Україна вже наступного тижня може отримати перші кошти з великого європейського кредитного пакета на 90 мільярдів євро. Частина цих грошей має допомогти не лише обороні, а й нормальній роботі держави в умовах війни.
0: У Запоріжжі викрили одразу 2 масштабні схеми. Керівництво приватного університету, за даними слідства, фіктивно зараховувало чоловіків до аспірантури, щоб ті отримували відстрочку від мобілізації. За 2 роки через схему могли пройти майже 3,5 тисячі людей, а організатори заробили понад 50 мільйонів гривень.
1: Ще одна історія. Підроблені документи про інвалідність. Воєнно зобов'язаним за великі суми оформлювали фальшиві медичні підстави для відстрочки, виїзду за кордон і підвищених виплат. Лише цього року, за попередніми даними, через схему могли пройти близько 500 людей. Частині фігурантів уже повідомили про підозру.
0: Тим часом на круїзному лайнері з хантавірусом один громадянин України залишить борт у межах евакуації. Ще 4 українців залишаються у складі екіпажу, щоб забезпечити перехід судна до Нідерландів. Ознак захворювання у них немає, але після прибуття їх мають направити на карантин.
1: Європа готує новий пакет санкцій проти Росії з акцентом на так званий «тіньовий флот». У Брюсселі також говорять про відповідальність Росії за незаконну депортацію українських дітей і закликають швидше відкривати переговорні кластери щодо вступу України до Євросоюзу. А на фронті і у прифронтових регіонах ситуація залишається важкою. Обстріли Харківщини та Херсонщини знову забрали життя і поранили мирних людей.
0: Є й новина з м'якшим акцентом. Уряд запускає програму стажування для людей 50+. Досвід має значення. Вона має допомогти оновити професійні навички, зустрітися з роботодавцем і повернутися до активної роботи.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Jameson. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Красі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 11 травня та 12 травня. У Львові ввечері хмарність зростатиме. Завтра – зливи. Вдень – плюс 21, уночі – плюс 7. В Одесі ввечері сухо, завтра прохолодніше. Вдень – плюс 14, уночі – плюс 12. У Харкові ввечері короткі зливи, завтра – мінлива хмарність. Вдень – плюс 24, уночі – плюс 11. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра хмарніше. Вдень – плюс 22, уночі – плюс 12. Бережіть себе!

0: Energy FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
6: «Альянс Новобуд».
7: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
8: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
7: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
9: Файна Таун. Живий квартал.
10: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
11: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
12: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового епі «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Реклама. Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.

0: авто.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ua».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».

0: yo, cause I make the beats for the underground.
1: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 11 травня та 12 травня. У Львові ввечері хмарність зростатиме. Завтра – зливи. Вдень плюс 21, уночі плюс 7. В Одесі ввечері сухо, завтра прохолодніше. Вдень плюс 14, уночі плюс 12. У Харкові ввечері короткі зливи, завтра мінлива хмарність. Вдень плюс 24, уночі плюс 11. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра хмарніше. Вдень плюс 22, уночі плюс 12.

0: Майдже ФМ стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
6: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
5: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
7: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
8: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
9: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
10: КАН святкує.
11: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
12: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
11: Із нагоди дня народження КАН дарує святкові знижки до 30%
12: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
11: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
12: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
2: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна очікує перший транш репараційного кредиту вже у другому кварталі. Йдеться про 9 мільярдів євро, з яких майже 6 підуть на оборону, а ще понад 3 – на бюджетні та фінансові потреби держави. Це рішення важливе не лише через суму, а й через напрямок використання грошей. Оборонна частина має посилити виробництво, закупівлі та технологічну стійкість армії. А фінансова підтримка допоможе державі впевненіше проходити воєнний період, зберігаючи виплати, роботу служб і базову стабільність економіки.
0: У Києві сьогодні багато уваги до оборонних технологій. Україна та Німеччина запускають спільну програму «Brave Germany» для розвитку інновацій у сфері безпеки. Йдеться про спільну розробку і виробництво дронів різної дальності – від тактичних систем до безпілотників, здатних працювати на відстані до 1500 кілометрів.
1: Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна вже має ініціативу в кількох ключових напрямах – у небі, на землі та в далекобійних ударах. За його словами, власні ракети і безпілотники поступово дають країні більше незалежності. І це вже змінює баланс можливостей на полі бою.
0: На Запоріжжі в лікарнях залишаються 55 людей, які постраждали від російських атак із середини квітня. 9 пацієнтів перебувають у важкому стані. Серед поранених є 4-річна дитина, її стан нині стабільний. Медики продовжують працювати з вибуховими травмами, переломами та пораненнями.
1: Європейські партнери розширили санкції проти 16 фізичних осіб і 7 організацій, причетних до загроз суверенітету України та викрадення українських дітей. Велика Британія також оголосила нові обмеження і виділяє кошти на механізми пошуку та повернення дітей, незаконно вивезених Росією. Це ще один крок до відповідальності.
0: Є й економічні сигнали. Нафта Brent тримається біля позначки $104 за барель через напруження на Близькому Сході. В Україні митні пільги у квітні зросли до майже 38 мільярдів гривень, а фінансовий моніторинг окремо перевірятиме великі готівкові покупки преміального майна.
1: І на завершення – про міжнародну підтримку справедливості. Андора та Монако готові приєднатися до угоди, яка відкриває шлях до створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії. Крок за кроком світ фіксує. Відповідальність має бути неминучою. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 11 травня та 12 травня. У Львові ввечері хмарність зростатиме. Завтра – зливи. Вдень – плюс 21, уночі – плюс 7. В Одесі ввечері сухо, завтра прохолодніше. Вдень – плюс 14, уночі – плюс 12. У Харкові ввечері короткі зливи, завтра – мінлива хмарність. Вдень – плюс 24, уночі – плюс 11. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра хмарніше. Вдень – плюс 22, уночі – плюс 12. Бережіть себе!

Реклама. Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: Дагас. Це була програма «Даунгрув» на Діджі ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

плачу. Я знаю, ты тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 11 травня та 12 травня. У Львові ввечері хмарність зростатиме. Завтра – зливи. Вдень плюс 21, уночі плюс 7. В Одесі ввечері сухо, завтра прохолодніше. Вдень плюс 14, уночі плюс 12. У Харкові ввечері короткі зливи, завтра мінлива хмарність. Вдень плюс 24, уночі плюс 11. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра хмарніше. Вдень плюс 22, уночі плюс 12. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Music, music, only on DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна та Євросоюз можуть розпочати вступні переговори вже до кінця червня. Єврокомісарка Марта Кос заявила, що перший переговорний кластер можуть відкрити ще під час головування Кіпру. У Брюсселі також говорять про новий імпульс для відкриття всіх кластерів до літа. Це важливий політичний сигнал для Києва. Кая Каллас наголосила: динаміка війни змінилася, Україна зараз у значно кращому становищі, хоча Москва ще не готова до реальних переговорів. Водночас Європа все чіткіше визнає: сильна Україна означає сильну Європу.
1: Німеччина та Україна посилюють оборонну співпрацю. Борис Пісторіус у Києві заявив, що заяви Путіна про мир треба оцінювати лише за діями. За його словами, російський лідер намагається відвернути увагу від власної слабкості, бо його армія не має значних успіхів.
2: І тут є практичне продовження. Українські та німецькі компанії планують разом виробляти дрони різної дальності – від короткої до 1500 кілометрів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що між Україною та Німеччиною вже є 6 спільних проєктів. І це тільки початок.
1: Тема можливих переговорів теж залишається в центрі уваги. Кирило Буданов заявив, що розмова Зеленського та Путіна не може статися раптово, як грім серед ясного неба. Але якщо Росія справді готова до серйозної розмови, Україна також готова. Бо мир є проявом здорового глузду, а не слабкості.
2: Європейська комісія координувала евакуацію громадян із круїзного лайнера на Тенеріфе, де стався спалах хантавірусу. Було організовано 4 рейси, а всі процедури проводили за чинними санітарними протоколами. У Брюсселі заявили, що готові допомагати й далі, якщо виникнуть нові потреби.
1: В Україні розширили перелік держав, громадяни яких можуть набувати українське громадянство у спрощеному порядку. До списку додали десятки європейських країн, зокрема Велику Британію, Францію, Італію, Іспанію, Нідерланди, Швецію та Швейцарію. Це ще один крок до глибшого зв'язку України з європейським простором.
2: В Україні зафіксували понад 1800 пожеж в екосистемах, вигоріло майже 2250 гектарів землі. Рятувальники просять бути уважними з вогнем.
1: А ще українці в Німеччині тонко потролили про російську ходу. В Аугсбурзі учасники кілька годин несли портрети Степана Бандери, Миколи Хвильового та Василя Малюка, навіть не помітивши підміни. Вийшла дуже промовиста історія про пам'ять, міфи й уважність до власних символів.
2: І на завершення – про безпеку всередині країни. Перші 200 патрульних уже проходять навчання на полігоні, щоб ефективніше реагувати на загрози воєнного часу.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 11 травня та 12 травня. У Львові ввечері хмарність зростатиме. Завтра – зливи. Вдень – плюс 21, уночі – плюс 7. В Одесі ввечері сухо, завтра прохолодніше. Вдень – плюс 14, уночі – плюс 12. У Харкові ввечері короткі зливи, завтра – мінлива хмарність. Вдень – плюс 24, уночі – плюс 11. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра хмарніше. Вдень – плюс 22, уночі – плюс 12. Бережіть себе!

0: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на Діджі ФМ.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Nike. Історія Nike йде корінням в 1964 рік. У той час на американському ринку можна було знайти або дуже дороге і якісне взуття, це той же Adidas, або зовсім навпаки, дешеве і не зовсім зручне взуття. Середнього варіанту просто не існувало. На це й звернув увагу студент Орегонського університету і бігун на середній дистанції Філ Найт, який із проблемою зіштовхнувся на власному досвіді. Разом зі своїм приятелем і тренером Білом Бауерманом він розпочав замовляти недороге, але досить таки непогане взуття в азіатських країнах, а потім продавати їх у США. Вони заснували компанію, яка незабаром і перетворилася у всесвітньо відомий Nike. Примітно, що згодом Nike виявився одним з перших виробників спортивних товарів, який запрошував для участі у своїй рекламі відомих спортсменів. Ну, наприклад, у 1984 році компанія Nike уклала контракт із тоді ще молодою зіркою NBA Майклом Джорданом. Для нього навіть були розроблені спеціальні кросовки Air Jordan, які відрізнялися своєрідним розподілом навантаження уздовж стопи. На сьогоднішній день Nike продовжує залишатися на гребені хвилі, як то кажуть. Компанія є спонсором знаменитих спортсменів, також влаштовує спортивні заходи і розробляє революційне взуття. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Nike. Отже, на початку 2000-х компанія продовжує активно вкладатися в рекламу. Коли великий спорт таки покинув Майкл Джордан, Nike відразу підписала контракт на 100 мільйонів доларів з гольфістом Тайгером Вудсом. Цей контракт став одним з найдорожчих в історії спорту взагалі. А втім, вкладання себе виправдали. У тому ж році Тайгер Вудс стає переможцем відкритого чемпіонату США. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найвище призначення капіталу не в тому, щоб робити більше грошей, а в тому, щоб змусити гроші робити більше для покращення життя. Генрі Форд. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: 7. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сміт енд Вессон». Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени – Хорас Сміт і Деніел Вессон, які народилися у штаті Массачусетс. На початку 1850-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалося успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька років. Першим значним результатом спільної роботи компанії став запуск серії револьвера моделі Smith & Wesson M1. Ця зброя мала ударний спусковий механізм одинарної дії, зовнішній курок і спуск соскового типу. Боєкомплект складався із 7 набоїв кільцевого займання калібру 22, розроблених засновниками компанії. У 1873 році Хорас Сміт продав свою частину Деніелу Вессону і відійшов від справ. Надалі підприємство продовжило роботу як сімейний бізнес Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сміт енд Вессон». У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Сміт енд Вессон з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про м'язи.
2: Факт перший.
1: У тілі людини налічується більш ніж 640 м'язів, і лише при ходьбі задіяно більш ніж 200 з них.
2: Факт другий.
1: Людина не контролює всі м'язи в своєму тілі. Саме тому несвідомі рухи здатні мимоволі видавати приховані думки або бажання.
2: Факт третій.
1: Вчені вважають, що м'язи згодом поступово спалюються. Починається цей процес приблизно у віці 40-45 років. Щорічно люди втрачають від 3 до 4% м'язової тканини.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: знаєш ти, що молилося життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо киті собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назавжди.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Кожен хоче жити на вершині гори, але все щастя, весь розвиток відбувається, поки ти туди піднімаєшся. Пауло Коельо. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалося відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «Дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки «Жилет» став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.